0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu melalui kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi

0: baik bagi menyelaras hala tuju model pendidikan piawaian pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perubahan majlis itu telah diluluskan jemaah menteri minggu lalu.
1: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
2: Bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat atau beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. Dua serbuan dilakukan di Seremban dan satu di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata, sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan Sansri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN Order Antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam pada itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal Autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetapkan komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN. Ordi antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan undang-undang antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0.

0: Ya, itu dia sebuah hiburan daripada KSC Seribu Impian. Ha, menerusi Info Ekspresi Bintul FM dan Sarawak FM, masih lagi bersama dengan Zana dan Lin. Ha, menemani anda pagi tu, edisi Jumaat 19 Jun. Ha, apapun pasukan impian anda, sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK Sukan Plus ataupun saluran menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik kan Lin.
1: Betul. Kita tahu semuanya percuma sahaja.
0: Percuma sahaja.
1: Tapi kita cakap tentang bila cakap tentang RTM Klik Tok Zana, ialah kita nak cuba menyelesaikan masalah. Sebab saya pun dah mengalami keadaan tu dan dah cuba berjaya. Kan ada yang dah macam apa nama tadi, loading dan sebagainya. Upagayanya, upagayanya kita boleh gunakan solusi tu. Solusi tu pun daripada RTM sendiri. Kita boleh uninstall balik RTM Klik. Baru kita install lagi. Barulah siaran kita akan clear.
0: Macam ya Lin, kami pernah juga ada masalah macam ni, tapi kami si tahu macam ni cara. Okey, macamnya ikut cara DJ Lin. Uninstall dulu boleh aplikasi cuba. RTM Klik dekat ya, install balik.
1: Install balik. Sebabnya Gik Mamai basiaran mungkin ya baru diinstall balik, nak diupdate baru lagi.
0: Yalah, memudahkan semua orang ramai untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita ketepikan dulu cerita Piala Dunia.
1: Cerita bola.
0: Okey, cerita bola dan seperti biasa kita nak bawakan beberapa perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, Lin dan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita. Antaranya apa yang Zana nak kongsikan pagi Tok Lin ini adalah mengenai seperti apa yang ditunggu-tunggu mengenai status pemindahan pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak yang bernilai 1.8 bilion yang ditunggu-tunggu sebelum tu. Jadi pada hari Ahad tu kelak 21 Jun 2026 di Bintulu, Majlis Penyerahan Cek Penukaran Status Pelabuhan Bintulu akan diadakan pada 21 Jun 2026 bersamaan hari Ahad, bertempat di Menara Kidurong Lembaga Pelabuhan Bintulu, yang akan diadakan sekitar jam 2 petang, yang mana kita dipahamkan bersempena dengan Majlis Penyerahan Cek Penukaran Status Pelabuhan Bintulu itu dijangkakan akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita. Jadi dipahamkan sekitar jam 2 petang, Majlis Penyerahan Cek daripada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita, kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita, akan diadakan sekitar bermula jam 2 petang bertempat di Menara Kidurong Lembaga Pelabuhan Bintulu. Dan sebelum tu, seperti apa yang dipahamkan, menurut timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas pernah berkata, yang mana persetujuan pemindahan berkenaan telah pun dicapai dengan Kerajaan Persekutuan pada Disember tahun yang lalu. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu, pemindahan status pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak bernilai 1.8 bilion yang mana akan diadakan pada hari Ahad atau kelak 21 Jun bertempat di Menara Kidurong Lembaga Pelabuhan Bintulu, sekaligus menjadi antara pencapaian penting dalam usaha negeri Sarawak memperkukuh sektor maritim dan juga logistik. Itu antara program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pada hujung minggu tu kelak Ahad, yang mana Perdana Menteri Malaysia kita dijangkakan akan hadir ke Bintulu untuk menyempurnakan Majlis Penyerahan Cek Penukaran Status Pelabuhan Bintulu sekitar jam 2 petang. Meriah di Bintulu kelak hari Ahad tu kelak Lin, dan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita. kita pada pagi ini. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar pagi ini. Dan seterusnya Lin, untuk perkongsian informasi lain yang Zana nak kongsikan juga, yang mana dari Bintulu, satu informasi yang Zana terima daripada pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak, yang mana pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026 pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak juga akan mengadakan satu program, iaitu program walk-in at UPMS, iaitu bagi mendapatkan maklumat, kemasukan serta khidmat nasihat akademik secara terus ke Universiti Putra Malaysia Sarawak, yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak, bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan antara pengisian aktivitinya bersempena dengan program walk-in at UPMS 2026, pada esok hari selain daripada aktiviti kemasukan pelajar, turut diadakan aktiviti sampingan lain, antaranya khidmat nasihat akademik, adanya pameran pendidikan dan juga seterusnya jualan hasil pertanian dan juga produk UPM. Jadi program ini merupakan program khas yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat, kemasukan dan juga khidmat nasihat akademik secara terus daripada pegawai Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan ini adalah peluang terbaik kepada mereka yang sedang mencari peluang nak menyambung pengajian, dialu-alukan, dijemput datang beramai-ramai ke program walk-in at UPMS pada esok hari 20 Jun, hari Sabtu, bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak, bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Hai. Jadi dua program yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu pagi tu, menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Baik, meriah bunyi di Bintulu.
0: Meriah, ada gig sebenarnya tu.
1: Dan sebagainya. Ha, sama. Lepas tu kita dengar lagu tu dulu, okay, Zana. Kita akan bersama dengan Zana lagi untuk Info Ekspresi di Bintulu. Alright, kita nak layan dulu Iqmal Nur dengan Habibillah. Jom.

0: yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

semoga terhibur semuanya dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu, yang mana pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026 pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak akan mengadakan satu program walk-in at UPMS 2026 bertempat di Dewan Seri Kenyalang UPM Sarawak esok hari bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang, yang mana antara pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan bersempena dengan program walk-in at UPMS pagi tahun 2026. Selain daripada kemasukan pelajar, turut diadakan aktiviti menarik antaranya khidmat nasihat akademik, pameran pendidikan, lawatan ke kolej kediaman, jualan hasil pertanian dan produk UPM. Jadi program ini merupakan program khas yang memberi peluang kepada masyarakat mendapatkan maklumat, kemasukan dan khidmat nasihat akademik secara terus daripada pegawai Universiti Putra Malaysia. Dan ini adalah peluang, mana yang sedang mencari peluang nak menyambung pengajian dijemput hadir ke program walk-in at UPM Sarawak bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026 bertempat di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan sebarang maklumat lanjut, orang ramai juga boleh merujuk ke laman Facebook Universiti Putra Malaysia Sarawak. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Banyak lagi informasi lain, tapi apapun, kita berhibur dulu dengan sebuah hiburan pagi ni. Kita nak tunaikan lagu permintaan rakan setia kita, Zaiton Samion, untuk anda semua, Menaruh Harapan.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Taram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

sampal datai ngagai pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penangi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But why FM?
3: Hai kawan-kawan.
4: Aram merindang bala Nempia Amir.

0: budget tu kena pakai.
1: Tak ke budget lah. Tang mana habis tak
0: kaya. Hashtag Nempia Aktif.
2: But why FM?

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.